Ya me samo sun nga ke ke ka nga ke mke wola ma em se ngolin nga kwa kwa kwa kwa za u wa jem kwa kwa nga kwa ke mko kuma ki chang ngom se da ke te te e wa avasi nga ka te te te te e au kuya gu nga wa ngo ja wa e nga si domi kaya skola nga ilongi sa wa jem kwa kwa nga kwa ke mko program ma e e ma si ka ma kaya mko program e ka chan ngon titom kwa radu ex ka efem am si ka ma kwa te te nga kwa ke chusi si ka kala tuwa ka nga ke mke kwa Aki kam sa may mas kama kam po kumaki cho ng titum kwa Radio X KFM 107.9 kaki kokomang kumkay imasi

Tsoha ruta ba ta kwa ta ki hu. Nga a koko a nga ta ka kula kwa. Ka wu se se koko mtsa ke a ke o ka ta kwa ngoko ka wa ka se la. Ta me nga ka dibita wa tsuwo. Ta dibita kwa tso te ke ya we. Kwa nga ka ka a ka u ka ba a tsing he ka ngondo a ngu. A ngho ngu ngu sen ke he. Me nga a ke kwa. U a ngu jimbula a tsuwo. Pala hong au kwa tsing hea ti indwa tsu kao ying hei ke o. Ti ti ka unhe kwa wa kwe ke ka kwe umma kwa ka thabu dibita wa a kong a. A ungu ndwa kwa ying ying hei. Nga ngwe ka ngwe sen ka he ka su dibika ka a kao ngwe ngu toto ka sen kwa ma wa ka kwa nga a kao ta kwa ka ka ka ka ka ka sen a. Tama nga tama umumumumumune nga ka tu. Tika maka tu tama kati kake wanaka. Geng akwa ta ando nghe. Ngau kanda te atong ngai kwa ta ke ta ta ka ngaka katum. Ta ama akwa kake tu tula se akang ka khaba ati ngau kake heme da. Kake ma kui kuen se ati ngau te ha kake kata kaka maka masi akata ngai kake tama tika ngai. Wali wali tika nga kawa ma kone si si kula. Kam nga si ka nga ima mga ma ma kala wa. Kande ata nga ke kulu ngu sing ke ma kakwa. Da. Da agum sing ke he ma ato kwa ta ke he. Di joti kwa ka tum nga un ka tum nga ake. Ama nga tiri kuku kukwa akwe ki kwe ama kwe kwa kwe mga ta. Ama nga un o ka tiyo nga nga de kun a o. Ta ke ka kando a ke tsewa ke ma kundo ke ke kha ya ya tsingo nge ke ke ya tsi ta nge ke ka ka ta ka bu se se ya ke sela ya ta li gong ta ka u ke ke nge nga ba nga nga ya ta li ka de nge a an nam ti ngu wo ya ju ke a gong ta nga ha ke ha ta nga wa tsing ke Teng ha ke te ye wo mi ma kwa ka ke. Kwa wu ka ka ngwe ngwe dong dwa ngwe. Ngwe dong dwa ngwa me gam hu kwe. Kwa ma ngwa ha ka ma ta ka te ba ta ke. Teng dwa su kong dwa ko te su kong dwa ko te su kong dwa ko te he. Ngwa wu ha ka ma le ngwa ka ma ka e. Kwa e ma ma kong he ngwa wa ka wu teng he geng ha gu ka. Ka ngwe teng he kong ka teng ha sa. Ngwa wu ke a jwe ke. Ko tse wa jwe te nga a kola la te a ngu nga ba kaw te kem tae. Toto sien ke ka ma te kwa mga. A tau ka ka u ngu te ngu ngu. Ta ka nga ma na ha ngu ke. Ta ka nga ma ka tu kwe se ka ma ne sa me. Sien dwa te ke ngu ke nga la ga ke kongu te ha u ngu. Ke ngam kong. Te se ngam kong a ga. Ya ga kabe te ngu te ngu ngu te ngu sing ka ga ka kwa. Ya ya ga ka kwa se ngam kun tuwa ga ka ka kwa ke ki tuwa ti mwane ke ka kwa te ngu. Ha se ga te ngu to do te ha. Ina ngu ga te ngu a sing tuwa te ngu ke. Si ngu ga te ngu go si daba ta u se chua u. Ya ga ngu kwa mkulu te ngu ke ga yi chu te ga kwa ngu. Ga ngu si ale te ka ga te icha ngu icha kwa kwa ngu ga. Ke ng nga wanda mai ke msi. Ka wuze tse mkwa ta kakandwa. Ka di chaka uwa. Ka kere benchaka. Ka kaka keke kaka kawaya. Di cha ngu tutu te gu kanya kata. Wale chike kaka habu kake gu keke gu kaya. Ka keke ngu kaka. Ka basa kate ka basa kate ka chike kunga. Ta ka ma khan ta ba ta ngay nga ya gham ta ke u ta ngu ka nga kwa he sa ka ke kunga ya. Ya ta ma ke me hun tuan ka nga nga ma ke dubi ta me ta ke chi ya ke khe chi ya su ta chi zi ma a kwa yi ta ka e. Ta ka nga da ma kwa yi ta ke ma ka ta ka ka nga yi kwa si wa mthi ka kaya ka ka kung ta kwa ka kung nga yi ki a kwa tisa ka. Ka kwa ka kung ka kunga ta kando ka mkwa kwe ka ta ka ta ka ka ehe.